ji zi do di bin ji di la ngi po san nang ge chang nang ri ngon de zhe ji xiong na ji ma rong chang min be zu me na zhe ta mi zan bu lei de yi tu de xie di me du ji da zang ko ri nian li wo jiu xi bi le ji ni ba de na ji ba no bu san zhe da ji ma a su kun ji li bi le ji chang nang xi ba di nian de ji ni guo